Kwame Owusu Facebook Live. Papa Kwame Owusu. Papa. And then 4 days now. Papa ba ko frɛ me. Mhm. Ɛno se tɔfo. Me wa brabo bi mu. Ah, me bomo di se me jami ntumi nyae. Wɔse wonya sika ne de ye ensa ensa. Ɛne cigarette. Wɔse ɔwɔ tema, ɔtie yɛn. Wɔse ensa ne cigarette.

0: Jesus.
1: Ye beautiful line. Amen.
2: Yes.
1: Ye catch your rat, say.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. You ma biala on the map for my young yama.
0: Jesus.
1: Rade kasa.
2: Yes.
1: O biena no. O mane saso. Send your man is saso. Ewa mi zimu so. Ewa mi zimu no. Ema izi afonya kwa chapo. Rade maye so.
0: Amen.
1: O mane saso. Ewa ya brabo so.
0: Yes, Lord.
1: O mane saso.
2: Yes.
1: Ewa se fudie mo.
2: Yes.
1: O mane saso.
2: Yes.
1: Ewa ya juma ye.
2: Yes.
1: O mane saso.
2: Yes.
1: Ewa ya wali ye.
2: Aye.
1: O mane saso.
2: Yes.
1: Ewa ya maso.
2: Yes.
1: O mane saso.
2: Yes.
1: Ewa ya namu to.
2: Yes.
1: Ya ne mabe ye biala.
2: Yes.
1: Biyo nubo sam.
2: Yes,